na marang amat tenung amretin la cicit na rarandar ul ma dal kondurin marike aran jang ul ma oi oi ra ara kokoro tondre mala cicit na marka perwala